lotu, siova lofa, omagotua koi, nagifatu kua maamani kutopi. Eko wanga ufa mo mafi mafi kwa mienta ngata, mo wanga derei. Lama aria fiona eki, me tupu wanga koi o langi mo maamani. Ma ufafetai tai tuku ai bege a fiona. Eiki anga lelei, o mau o tua koe, o mau fie maari anga. Toko ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau moui anga. E mau kumi kia te koe, e kokoe ai mafi mafi. Mau fafetai atu i he ahuwha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, mau loto ma fesu fesu. Mau wete atu e mau wangahi aage a Fiona. Kai teo e mau whanonga. E moe ngā ue ku te wake whai. Mau ilo whapapau pē tau mai au ma moe ai whiri ia. Mōni pē tala loto ai whatā ngā ka oho mai a mā man eiki ke ke tokon mai. E whā hawhi ho mau lau māri e. E kukukoi pē koe mālohi pia kukukoi pē ku ke lahi ake mea kotoa. E lai pē koe pia ke mālohi. E mau hanga ake kia Fiona, o koe ai mo ngā. O koe pē uku kia ngā ofa ke whaon lei. O mau whawhetai, whawhetai kia Fiona. Whawhetai kia kuawha maoni oni o aloko Jesu Christ. Aena ne whaafu ki mau tolu. Mi e vanue anga hala. Koe ofaia e a Fiona, koe ofaia kula. Malo te kete koe eiki ki toko ni mai, ahoni, mono ngā papatokia. Fotu utua e tangata, kauku puri ai amu i. O mau te kaki pēke a Fiona ke kau mai. Apau e kai kau mai a Fiona, kula noa pē mau fē ngau whai. E tāpuak mai e polo kalama, o mana ki whakakato e awha kuloa koe ni e ata pē moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pē a whanonga. E mua mua pē ka mau mui mui atu pē o whā ngō ngō. E a Fiona. Tau whea o mo koe. Timo e ka au. Se ke mamā lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare mo ne kau mui mui. E ka pūsia e wafa o sisu kalaisi. Ako mau whā mo ui. Amen.

0: e fehi kapau ke fanongo mai fehi kwa ke ongo mai kwa ke ongo mai ha me aia kwa ke ongo mai ho mo lotu a motoru fai ko mea koko kore atu koe ki pea kapau ku mea patolo ya e polkarama fehi ke kai ke e maumau polkarama ia no o kwa ke ongo mai lotu ia pato taha mantu iko mea koni oku oku alu he he ope tukua toloi atoa e polo kalama toloi polo kalama ki hafainga maari ke heke ke lava ia o fai hefiafini kapako e atungana e fehi kwa ke ongo mai ai polo kalama change toloi ya OK, malo. Yo.
1: Yo.

men kira pa sa waya kina kana konti kana kana entiara mo tatamaro kana koka ko wa pa uru ka kiswan tama kuri potangi den kara kwa mtang tang rita ki ma PM men yon the number ake wan wa ke ake is wono wa tenua tenua awa wawa ke email na kon complaint@pmn.co.nz open kona ala pandi ta ki ma the broadcasting standards authority the number ake wan wa ke ake tenua onowa onowa rai wa onowa ke na kon na your website bsa.govt.nz ari ni kara kwa kita yon tang tang wabu kita pong mentatay ari kara kwa kia ita kana kwa na.